0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E pa da pređemo sad na pravu stvar. Odmah na 20. mjestu imamo novitet. Tu su nam se našli Ina i Matoma. Opa!
3: Dakle, nije Madonna, nego Matoma. Samo čisto da znate.
2: Ovo me podsjeća kao onaj hit Tomatoma.
3: Tomatoma.
2: Da. Slušamo njihovu stvar Dream Out Loud na mjestu broj 20.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza. Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
2: A sad pre nego što pređemo na drugu polovinu liste, ajde da se prisjetimo šta smo sve slušali na prvoj.
3: 20. mjesto, novitet ove sedmice, Ina Matoma, Dream Out Loud.
2: Mjesto broj 19, The Bossa Magnetic.
3: Harry Styles, Dance No More, 18. pozicija.
2: Sedamnaesto mjesto, Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It.
3: Morandi, Miss Corey, 16. pozicija.
2: Na 15. poziciji, Calvin Harris i Jazzy, Satisfy.
3: James Blunt, Tastes Like Summer, 14. mjesto.
2: Mjesto broj 13, Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
3: Cat's Eye, Animal, 12. pozicija.
2: I mjesto broj 11, Topic i Becky G, Sorry Papi.
1: Lista najaktuelnijih singlova, Top 20, samo na TDI Radio.
2: E sad možemo da nastavimo sa listom. Deset ljudi, ako ste nam se tek sad priključili, ovo je Top 20 lista, 226. izdanje. Tu nam je Kotur.
4: Hello, hello.
2: Tu je Zuki, a ja sam Bađa. Na mjestu broj 10, Koture, šta nas je sačekalo?
4: Pa sačekalo nas je to da imamo hit koji se itekako vrti i nekako možda mu nije mjesto sad na 10. poziciji, i zato što je i dalje viralan i to iskače iz frižidera u najveće. Ljudi prosto

0: stave na svoje vide i ovaj snimak ovog songa, kako se to zove, cover, da, cover, da, da setim da mi
1: smo
0: spolili lampica.
1: O, kako smo vešti sa društvenim.
0: To. Hugel, Email Angel i Ultranate napravili su pesmu Moon to the Sun.
1: Pa ajde da je čujemo.

0: Ona voli Instagram.
1: Čekaj, samo da snimim story.
2: A može li jedan minut da živimo bez kamere?
1: Može, ali kako će ljudi znati da živimo?
2: Živimo, preživljavamo.
0: Slušajte Jutarnji.
3: A i pratite nas na Instagramu.
4: Dedi.
0: Dobro jutarnji program.
3: Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
5: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački.